yawa so ko pele mi fir yambi we mega kipi ay to bo jon so ko yo ban trog matum buri fak jamena nyo madine dibe emmanuel tikini wiaye fare jon so ko pele arazan eglise fraternelle lutheran wotchan ma kal dama dama fak yama dine butal bagar tak be madine butal bagara klesum bakara tikini manjafa za jakke za jumi za mem jon yamna ra za bera ma banbang te kina zama metta dan ni chomo gbar jol bere la jona gamo gbar jol bere ni fan pa jo ni ra kana ra wu za zili ra na bu fani la jona gabo wulma bere ma yunyo te kina ma bere ma din ma sun e ba palai akulu wul za na jama gwar telefono mar je fima de urbi jan wala filme shu general gwan jama gwar telefono fa kan jamena yo ko de jon soko ni za dan be ma pa ayen za jon soko ni za dan ku shu gurga ma kal dan o la de jon soko zama dan ni za dan pasteur vandmi Joël Luc te kina goma ketro joso ko brdan wagin ako te kina jurbe tayki zene joso ko zaban za communauté yankika ma fak yama dina banka bakara brzabo ma dina yankika fak bakara joso ko pitcher biangbo joso ko pitcher kazabale kazabale te kina pitcher tikri joso ko inta pitcher brai madwe te kina bbra dina palai

pichel toro toza mentro bat ngori ma fakin jamena libe Emmanuel le tekini wiya ma frater Johnson ko pelin za église fraternel lutheran au Tchad za ma fak butal bagara ma klesum bakara tekin manjafa Johnson ko za jabere jumi za maimo jona yemne ki bera tekin ban ban ma tekin za tan bwe dan mayaru ma fakin jamena tekin ma choki dan ne choma kanada ma gbajol bwe ne fabajole u fa bwe ne ra u za jili ra shuka bwe da tsara jana gabu wulma ma yin bure da kin ma bure ma din ma san iya ba pale wa wulza nan jama gwar telefon ma baje fi ma de urbi jan shu general gwar jama gwar telefon fa ka jama gwar tiliya zana jama gwar tiliya fa kan jamena ko te jan so ko yin guru o so ko mare pao ma za pa dan jan be so ko mare pao jan yin zama e mer ga kirdi bo no pasteur vadmi joa luc gon ma fa ka trok bur dan wa gin jurbe tay ki zone mazama dine yankika fakyama dine bakara dagbima dine bakara yo tekina pichel biangbo pichel kazabale pichel tekri pichel brema duwe tekina pichel bird madine pale gau kain yo marito wejo masanka masama iwene ima ima ka vrazana bufa majo bigi pele izama kapera jwa chan mega jini vika teknisye kama shoko zale afankamro teknisye mabangiro.

bangi songan ga doti ku jogi di Siria wi radio diffusion national tchadien kalas berie sig tonon la kad mamam tete ya kad si ni ke direction general ya kes ya retraité civil ga ku chatabane CRCT nana nan visite signe 1500 ga bay civil ga commandant ta ne da sik nan visite ke naria sik ko jo ya balkon jela doji kemeto adi balko do joku jokalin ke meheni nan nan nininta ade nan nininta ibiri ba biri ndo kutiena juin ko ke ari ke noji tuto ke balko do joku jokalin ke meh dot nan den si kade isi ge koni kesa gan doka glo asari tai naria signi kar ku wi mabtu kon wi ji sitin kandanga iri neni ba abar na livre ni kadwa ji sitire ne o krang to no bai yani ma to na ne kla do sita da bar na fiche de contrôle ba kadu ke oi ma to bu ku jonto ji sitik do sik jig na lo ji sit wa ki re ne na nar ke na ngan si ni ta ba kit ko na da ne kla de ji risi na to do kad bort no wala kad ki re go kam ge si ba ka de ke injire ne donat ba ya ga kanji ku mun ga ka de ku tonale ari ne ke directeur general ko ya CRCT ba ne ku utuman ngena ari ne na jirin jikirin ber te tare ga ji ku jula di direction general ya ke sia retraite civil ke chat ga na nam bisite si ngini ke sa ngini civil ngini ta ba nar ko joy ya bar kon de la do di kama to adibar ko dobjo ko jokalun ke meheni nan ni ta ibiri ari no merkiji ndo kutiye na juin ke bar ko dobjo ko jokalun ke mehedot mandang ni ta banan en denji kade ke isi gni ke sa gni re re ba ko boyani livre ni jisit ayo krang bai ton ba i fiche ya control ta ba map to bugo ke oji do yani ke london do sit ke ti aban fiche ya control ni kadwe map to ko jogun to jisit ta kadi re ba ta ne nariesi ade nan negan si ba klayad kon nan dan kite ni ya kan turun guto risina to kad borto no adri re ari kad borta ita nari kari ni ke directeur general ko na jin digir berte tare nge jiko jira adri ne utman ngena ber urkol ne ke samadna ari ik maji bai gotorai ik momajibe nerngaral ik doktor njingadna utongar ik madam utongar rikojin ko madja mandang nimba jiminal florence o ngani utongar ge manang den ndondot na tena na un kum kongai kare ne nan berkla yo nek ngar ko jim Otongar Joseph Lucien Abandang lai beta di ngar kujim Otongar Joseph Lucien ni ba guto kembe nyamat la di ndo matay na juin kembal ku dubjo ku jokal ngme do ta di ngatu jigo moy ku wan retete be ber klayon do nat ni chef de canton ku peni ni general ara maji dungus kimto adini chef ya communauté PNG kambe ki jamanat la klamaji code dat naji way to amber klayon don adini ki madam jimurangany berte on aden ngania jimangar lo agen jin gonan ko france gran bi gonan ko suisse bay gonan endar la gat mara on adini singere ko peni kumra saru communauté PNG ko jamanat ke lokrang te malang ni anadnd amber klayon to and dan si ke alan nge guto ningte ni ba alan nge guto ningte ik ndo ke bini ari ndo mercredi ba ndo kutu yana joye kutu do ba de ke to krate lo ko ando ta ba to kem do ge maji ta te to i manja fa ta ta mai rosi dom te ari kem do ge doktor njingad na o tongar kada njel nge kuto nubad nlok maji kem konwe yante ndang laibe
Nyik mesi aman kobe o nganian ge malang. Nandan rot na tun daun kum kongai kat nan ber klay wan ber klay ni ade. Oke kong ade nyik madam aman riko jen mandang ne margerite ta nojal. Margerite ta nojal ni ba ni jakones o presiden ke sodo yani buti ade ke jaga. Na dan di dot na iyo fam de charité ni ke kam akam tata ni ke kam be ke kondol te ada ni ke Marguerite ta no jal ni ni guto ni ta bay go moy ko an rete te be ada ber klayon to na den nge de malang ke najili una den gir ko je ngaro o bay to yi kun dor jia ni kam be ke dembo na den gir ko jia yi ke Eliyo Kongo Njigambe kumundu Ake girko jia Tolnagi O Majiko Malangne njigambe kumjamba Danglaibe O Wala dangla nadin bai Tonye kumjamba François Malangne njigambe kusartita O nadin jake iglize Assemblée chrétienne que chat de barne akam ku kundulu akam ku peniel o acete Philadelphie akay acete Lyon o acete Béré acete Gilgal ku kundul o église baptiste mid mission ku mundu akay acete Aoussa o naden groupe Chalimo nang laibe o baito dek jiang Wai butu wai ke gir kujar ata bane sese das kumundu o gir kuju kubu ngai ya be dogge ake singe de kemalang ke kaba kat o iki isak der kumba nikem be kin jamaat la o don nan jing nal dosi singe ni inga kondu ke te ake ke denga ma ke ke jiani inga koni ke guto kemalang ni loko ando o wai to Doka warun kada dubne yo ni ba to ikambe ke kondul tu dalen ge guto ning ti ndo merkreji ndo kutu wai do ba de ke tukra teta wala gambere se ge mamam tu de karsi go na ji ke do be te mbang ne im kan mangi ga le kar manam bisit na ji ke do be te le ka woro mamud ga sarata mun pa krang do ka do we jai be jai karane jai jalu jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai

awai radio diffusion national tadian tuka keluas kada manam bisit najik do bit bank boy songan ke dot ikut so wala najik do bit nik tak ga do taji lu solt bolanto nik minister ni yan kalak so doronga ikus gumalangir jendu yani ba tamoi bari ne abdel majid abdel rahim Ovaito, Niku Dokraya Organization Mondiale de la Santé. Niba Niki Directeur Général Ya OMS Nitaba Rine Mohamed Yakoub Yanabi. Ade Nin ke Ministre Kota Mandanga Ninko Jomba Kaugan Kembek Adrete. Ade augun majikari rin daya ki augun no mandang waba itam ye kadu tanu yani dawag niba dawagun to gige yan rak lak lab dan tigige malanki kr kain godu do ngige rodang wanyi digita ade dawag gige yan rak lagun to ni tabai organisation mondiale ya santé na natil na deko mandang ada nini la ni taba awun kem labdan ke kem bek adrete ta kadetel ne kada wando anda da wando ni tam ye kadbane ta moy ge mamte de la sain kada wi moy na bar ne palu ya di moy gaji o baito najik so do dog kad de indulte ali infection respiratoire na ko konjo ko mata tomba inajian deng niba moy guntoni ilengran sei dam lo not ade dawa guntoni taba de kon so do mandang niba ikongan gu ngan gu ku dug najente ta ni ke minister te niba ida ne bayin na naunto itam ye kadu gegna ndan kumdu gu degun do dang gonje degutu dam lo not mandang ni taba kada keran guru ada tam itu tam todoriwa keran guru ada nama ibu kos gini ba airai guru si kenjabat itu walau yang ke dien duran denggali ada majengai kad ni no gigi ba kalau ke dua tu gigi atau ni ba ai naji ke teta ni ke minister tu ada ini ke per niji esrom ba ikut biar naji jika kembali ke adret itu tanah barji nambi jitu Niku organisation internationale pour les migrants. Ade ilokolo ko bo ko dokum loku dunya atlana rakla to digna wudun tu watin. Rane klana te ke organisation non gouvernementale de barne ONG nindandi dot na Médecins du Monde baik ri Belgique ni. Ade takwe ta ba ten ta. Ade kem kingenaran klana bandan di dotne atilieni ate ikam lokasayani ndan di dotna iwote de la micieni ade yando ntoni taba yando ke kade ngege ko kumtege niba nini ngani yando ke kade awune ko rodot rodigne ngani yak tur kem dunia dite ba yak tur ni ba citika radi ko kortata todoi den durna ya ko to bol ngai dunia te ake den dur ma di la komin do te ra ya de doin ji majali ni taba ini no na na ngi ka kada un ko rod ku te kadran kala do tu girne ka de dig ku beg ni ni ni no ba ke ri na ira e kad de ta wa ni ba ngi gun to na ngi ni an do n to kendoi takbe kendoi ta ade ini ke adum atar anur nina secrétaire général ke kem ministère d'action sociale te ay ni konen da kumun go yani atelier kunto tu mandang ni nika ala yamal masra miriam bay kwat mbirna jina wotu kum tu mandang ta pateng kada kana ke bongai ke kiri yani pharma forum farmasi cikta internasional adil
jëgëna ni ne gër ndaw ak ko maji o bay to ay ko do ta aw ko ro de ndul gu to bay ni o yana bar na fédération africaine que so do phytothérapie ni na ko ndoy bola ta ba kam do ko sa boni ndan di dot na yu o te radison blue ni worn onun do ko ta ta di ndoni ndan di dot na yu journée scientifique ni osu do ngege ke so do yani kile ke so do rongau ye kan dang gre ya kadu ya ger ger keran moy degu ge ni pharmacien go bay to ke ngege ke ngol ku dok le ku bo bo gut ba nin go to na malang de ta da na ta de kingera ye de ku ku yeran klan to ni majngai ka de nina indan girkle ku awas do degun dulug ke tamye kadu ara ne kle ku so do fitoterapi ta fitoterapi ni ke ri wa ba ngan mbi ka ge jig ngre ka gu kon degun dulug aran kla do ta ajine deg ma deg ni ni ba ni non na kadu ye ku kum te ge ara ye kadu andan mai do to tamye kadu ya yani medicine traditionnel dingé kaji deguko que yan kuyi kroka gugutu ni ba kan antonia raye kada wona dotuko mandangta ni ke galamia sil ba ikon berna jena ot kumte délégation et agence nationale ya gestion et élection ange ba ni ke nge corno de adi chef ya mission ba ngote gali kutu ini na awon ade orang kumbang sen tamie kadra ne kladi kundoi bola wa ke delege ke ya gogo ke kad province ka jala minister de general amat kar dayo isen ade nini la ni tamie kad najia election ga ke ke ato ni legislatif o senatorial na to kundo ku jogi di ko gi ana juin ko ke ndikame toni ba ngege ke kadiera goro ade majngai kadaran goro de tamye kadengo ne donu bot atu ande ngani ando sayu najik so do biro ye vote kiki o bai to ngek so do biro vote ni majik kadan ngani ando sayu ba yano na osit nu tamye kadu na ne goro de ko mandang ni ke president ya conseil provincial ke girngra lokatanjire te yorge malbi ni na te ta kla kndoi bola ri kem bi kla ite ba abar na ate li ke tam ye kad ye ni conseil provincial ke gir ngra lu ke tan jile ke ne ngan ya ya gir se ba ya gir ke de ndula di gi ko gi mala ngala da bar ne mojil ni ba ni toni ke so do kla ya transfer les compétences ta de ya ra kla ke kem bi bo ni ma ji kad ya ne ke province ta di décentralisation ni ade ngegni conseil provincial gni tanana ingan yandon to tamye kadu arane kleye de go bay to karud ne kem gordo to bay kiran klak so do yani décentralisation ni ta dena undum daga da wi ni ke kabin technique bari ne mamoudou gasarani na ngi kundum daga kadu wi lionel nomengar ni nata da sim de jisi mai rondum majal ngai bola ta ba maji ade mai rosi dom te ba ma usmo se sima dukuma ke te bai.